lube luan ngi kengkeng no sing ki mesi titin kuma ang hege kong tas di dat sing dat kwe ansu ki December tur ki Januari hang ngos galang ui doi ngolong sa sekolah lube luan ya hang ngong takin ngos ngi dat kong na ya ki sing tur o ci usik ka ang kan kong jali doi kan kuna ki registrasi ang acon ngong kong mi ani kefam kong kong yalfum sam kong kong SKFM.